ebitimi nso obia odi sa power na authority na na so de order na e ma wo no o hwe se order na de ma wo no obedi so the order from above aye no bebre wi ase amanyosemu adwuma mu me me bebre e na sa order from above no etimi etimi aye adwuma die ye kan die pe se no die won se die die die won ye no opo bi a ono ye ena oni na adwuma ena de won ye nso ono nso opo bi a ono nso won ye ena oni na adwuma na die on ye pe die oye won na adwuma die a me ye se asem no a ye asem no die me ni se nko sie na e ba buwa bebere pa ye pa na fi obi a ye nko so an enni asem na ti ye na asem no nso ti mi aye nsira awo ya bra gbomo amaye yin sabe die yehu se die oye no opinipa oye ena one na yadwuma na die onye nso ono nso ape die onye na ono nso ayadwuma di radi asem no e tu yefo na e kasa kire yen ase nso ade ba ko a ye nti ase ne se di ono do ya corrupt no opo bi ono nso enye corrupt ana nso opo bi a oye corrupt emu ba ni na edure bi a etini e edure ma ni yiye na awade asem mu no ye wo ya na boni ankasa ankasa ankasa ya ni e kan ho asem no boni aye kan ho asem no ife ba ko fo nko antini enye bo enye enye enye boni ma ni yiye ni se e bi a woni obi na eye ni ka antia se se se woni obi na eye ba ko fo antini eni o ma sika ba ko fo antini eni adwuma sika ise me bia no one one nkonfo bi ene bedie na ene yebe nka nyangopa asem ewo ehwe order bi a pharaoh edema midwife bi omo egypt na ya hwe sa order no se de bi e sik ekoye ene nka awrade nwoma no ewo ezra chapter 1:15-21 ba me bi ene nka mu bi na ezra chapter 1:15-21 na wosina mizrim hene eka kire hebrew fo a wojefo a omu bi akọ edin de sipera na ba akọ so din de puase samu nko je ibu fo ma awo na na awo ye ho no munu se oyo ogbabere ma munku no ba so oyo ba ade a o ma no entenase na wojin fo no so nyangopon enti wa anyese de meze me ne ka kire wo no nimu oje ema merima no enkwa ye beto aso o sa se order from above fero yo hin kasi pa ye na offre midwife for area to omonim yes why explain and say omo do we pa do we explain and say omo nso we yan ehia bebre so do we convince omo kwachi omo say say israel for no mo mama ni bebre say say omo nyin say e ma na ba ba wo wa na mo hu say oba no be ma na wo be wo no dia mo nkunu mo finish no but e ma dia mo mama ntena say say dia e ti say no e order from above and abu and konfono yama omo nso wesin eye command bi a free higher authority and answer higher person bi o wa asase ne so asase ne so temu asase ne so tumfo bi a owo tumi kase pa na omo masa order no and the order way eye

mefa asori ade yin tuja kakra eye ene ye streaming no ha ye papa nse ma maye disorganize kakra maye disorganize kakra ema ne ma nko yi se na me pen kra bani ni ankamfa ne betima ye de betima ye na de aka ne je mu ama nyankopon ya aduma next week na ya beye de aka no ama bibia aye kama ugusu ti aduma 106.3 fm eye grace factor Grace Factor 2026. Grace Factor 2026. Basu gidi. Ewo jungle.

dia na wo se mu se e wo se etwegu me TikTok as mo fan channel wan mo fan channel mo fan channel na se na dia na ene eye na sa na ebeye abna wiase atenten abna wiase akenten US name and owo formerly with Kotoka International Airport abna that day eye Tuesday na mesre nyankopon banbo mesre nyankopon ni onyam mesre nyankopon sumi se enkoswa nembo na chidom nentutu na namo ncca odwa abna eyi chreme abro adwene ntiasie so

na ye din komododo ema na le bia me kan ye ho atamfo ekasa dodo e ya moma ye nka ya no entumu kakra e wo Yesu Kristo din mu.

0: se ututi na emu ena inframa dindi binam anche ena wei ekemu nensu inframa no esa infrasie bim na umia netem wei ekoswa na untumi empatani nikura amunu ena enyirembi etifri epoye eko atoye na oprana kisie bibom viyomu nina soja na idumi wei ma oja eto kukosi bim ifrasie edei framframframwa na netifi nina ejwe se emetima ewo bimu abute chikuro ebo bim na afi ebo apansam enframanfia mwa eye hun ifrasie fai nipa binum ewo wanchochada wangu hun faakwa wadu wanti efa hubua inti afu fransu eyale entasintasi na ibinum eni wangu isintu enkukura eni mrawa enam mposu mposua wapo adamfram ewo ehunimu enkukua wakise kisa eshishe enanum echi no edu wanti eburo omu enanum echi enumpe ewewe intabi afufru na emrantie eni mabawa ahwadifo ebo kwantin ehuru abon biara epentem edu wanum efimu ingantin eni etuyato wansemu wama mhrodo mhrodo wa wanam hurupopo hurupopo no edi won entente ebo emon nensu enanum emu enkompo enhwe ema empofumpofu mobrafo a obre eni akumatie nti watopitino emrechi a wosi ntokotre edi esun eni emrikahwam ebo anwaman a ewo emantwea eni patum na oma waye atobia ewo nframahan numu no etwa wo hu ntisi ehwe omunanom entakraboa etwa mfete ewo wiem na entumago ehu franka ewa danso entakra eni atentehuo etwa mfete ewo enua nkomu na mfutuma esa ewo fom no adane bun afi osunu etigwe ifie ise opodom nsuo na enframa no ntumi ensanka ne hwam nsuo ebotoa nipa atanye bebiara petomu ene na yeso ema nipa
1: efifri etie na yehunyina aben etse ntumpunya na senya basa ne yewote enka ene se nkonson konsa esen ye yina etire edikopim etire emu ayiretan na ekyere se obi atwea ahwefom
2: na akozi nipa owudie ema ne se aye omoye ne den mosua omu edimudi mwechi ana se aya den na ya moye om
1: kobina eba nsa nipa no waye wawie ye ye ne den te ba nsa na potofwe omu asane nkonson konsa ya ubo omu nai na omu atwe no ede na koto nkwanchen oba bi na ntumasini a etwa omu asini na omu ayi na omu de ema nipa foforo na waja na to
2: ei ei akosi na se nsema me titi adenya ebi mu ni ntuma na a omu yi obi a wu ntuma ede kose obi foforo ase ade ebi mu ni ntuma wo ha na akosi
1: kobina eno asem ne de ukokana na ebi bie oho yakoye nkuare de na tese ntuma we ho aye na amaye nti omu hwe na se ne ne de emu bai no na omu achi mu mienu na omu de fama wo a wini bi nti ekoban se wonye firi mu de a na tese o de ne wo se yi ne de man ni oni bi
2: na akosi we de e wo musama ba ye nkuwa ne mom sena wo musi ye mu a ebi mu ni ntuma ne ade na akosi enye wo me de wasema wukin kura ma me wa ho pa fise sena wo musi ye mu ne de akosi me ne nje kura
1: kobna e de nti na wo musro ye nkuwa no nti nkuwa de ene ni ompe bi o mutimi de ye o ti ayaka yaka de nkuwa
2: na akosi makoye nkuwa mu na mu we mu de wonim se wo wo enye na wo na owo enge kam
1: ei kobna na wo de ensem ni na na o se me ka tire wa na ko ni efa ye ni so no e dosu mitimi nkani ni na nkyire o kobna na di mo mu mfa ye mfa krum esire mu anom de na na eno so ntimi nka so owo bia nka o te no de abuo bia betima ka o kwabna
2: ei anya se we de ehun paun ei akwesi
1: kwabna unim se eho no ma wo no mu yintientie o na omutimi to o mu si u ba bia e ka o kwabna se we de wa tena kura se pe de se unim wo no mo fere ne pampan srada na meboa
2: ei akwesi minim sa aboa no nano ya wakawa ei akwesi ebi wo ho
1: mi se enna wo kan se kwabna mi se sa wo pampan srada enti wa hwe mi se eyo omo ane keka yu nto omo hwe omo ka na so omo hwe na se waye mra na so omo yi omo sane nkoso nkoso no firi ona no okon wa pe na so omo asumu atu nwura mo ba bi na je se omo okwa no ti amane de ya fam pa ya fam
2: eh akwesi sabo we do dini penya papa na akwesi no penya wo ho na ntane woni nane de omo ebi ni wa na
1: oh kwabna emwa ne die pi na na ewu nwuram hɔnom na ye ye tan hu pa eye pampan srada etine bene primary enyini tese emwa ne die bebiri ba ne edi enya pa na maka kire wono
2: ei akwesi de odi munya no so die tumi wona no okawa akwesi wo kawa ei bela akwesi anamu na abon hu ban di wabedua wabue papa na akwesi ose aya asambo yi eto esemoso na omoto esemoso sana hinfa na ye omokeka
1: kwabna na ukani se unim se yenya atade pa enche emo ye huba inti no te mwa ne die babi ombe nya bia na omokeka okon hu wa furuso onan hu babi ombe nya bia na oso okaw
2: akwesi na ra ho na mesoso afem akwesi bibia fa we ni so
1: kobna ena o kan sei enia ma fa ye ni so mi se emu atete emu hao ewo akika akika emu nwia ewo awowo ye enia ma fa ni pa ni so pa kobna min kan na dao mi de wa mama kai ma ro ho sem de bia wi ya ne na mesre ni so eko ni ku pi bia ye bi so kwabena eho sa eho nwura no efro ensombe sa nso muse sa nwura no se wode watena kura se pen
2: ani akosi mini mi sobe
1: eno yeta fro na abruchi da bodwe se no ye na mu a gibe hu an se ni odi kan oyire form se team ni otwa ho so o meka sei no no so yire form se team
2: na akosi eba ne se na mutimi toto form sa ade den ne wo ho a itimi ma moto form sa ya te cha na
1: kwabena enya teche nse ni ewe kurase no nse ni etade abrochira abodwe se de ni etade di agropa ibibi wo fa ha ne bi wo fa itimi som uso fa we no uso ha na na wachi tida bom ewo form di obi basa na se nani nanu so a itimi yi ne hwe e sa yi ni bio ene nipa bonfo obi atitire na se ubedru wo sa na na chese ayu na form
2: ti ya akwesi ayaka di we ni na echi no still na nipa bone fogu so yes I do we e we nim e do to twem se momma asa mebo fom ei akosi ma famu
1: se ara ho sem na o kan se amane de ye hu bi papa na ese nu mun so apo unama na u pori sa o tete she na kwabna eno kura ka ona ekro da me nan nso ai so yo na ebrekro nu mu a ni hu ya ne se e potofo fufuru aye nimba bi omufiri aye nimwo mu akita kwan o mabeto ahye yenso kwabna
2: ei na akwesi potofo e fufuru mu to hye mu so yi moye ma ansemu ma mobilim
1: kwabna enna o kan se yi akodi e kura o mu no ye ye wuranom na o mu de ye ekɔ no eye nu bi na o mu kura wu mis ejan empian ene tia bo fre mis mi se akwode de kwabna we de na se wani nsa o ka kire
2: na akwesi e ba ne san no wo mo o mu di manim no e ye den na mo ndwane ana
1: kwabna na ye de u jwana fan u hwe nkonso e da ye nan ene ye kon emu nwia ene emu na de ya yedi yesi dan ni adwane ena akwa de wa wonim se ompani wura ho
2: enti akosi ntokwane mu no ekosi sen
1: hi kwabna ekosi sen ya ne ekosi sen mpoto fuo ya ye hu ba bi omu firi bes eye ye wura no se pasa e mane ka beye basa peo kwabna na omo omuka ya ne de omo de omo kan wura ye hu omo chiri kwan kura na mbijidi se se same radio omo wu efiri se etuo ene apea ekeka omo omu pra ene mu ade pa
2: na akosi e ba ni sa no de mbiom ne si ye ana mu kodi ngofufufu nsem
1: hmm kwabna e ba ni sa no ye kodi mpoto fufufuro nsem na sa nkrofo no omo ye enkron pe akwabna me se uhu nsu na wohu omban yo
2: eh akosi osi wuhu omo su ene omo ban na omo te sen ni
1: omo kasa emu pii anka